0: Bejong longting nyingting le kong, kamke lhopti le chen.
1: Bejong longting nyingting le kong, kamke lhopti le chen.
2: Jachewe senke namba ngana Bejong longting nyingting le kong, kamke longting je santa chiti le chen ke gengen lozong nye ma yin. Tāng ngāng tsō ndi lōntuī kōmā gā nōng lā, tani tā ndrēdā gā, jī yōsū jī kōr nī, tāng ngāng tsō nā bā dēng rā bā jī, o xī yā bā tani jī rē, dēng rā bā jī. Ndō nā, dābō dā yō jī ndrēwā nī zōng tē, anī ngō dā jī gā ndrēwā sā nā mō ndū, yā nā dā nī jī bī ndrēwā sā, o tā nī bā tā lā dēng rā bā jī yō rē. Anī tē tā ndrēl tē, anī chua nī rā bā jī gā yō rē, tē ndi lā tōmar chua tē nī jī kōr nī, mā sā xī tā gē jī xā jī tani yī. Tene chua tambo de kaan rei se baayi na Tan dharja ke ten je yosu ka nona tambo dapo de yi jen jaa di mdi kasi la Ani dapo de yeri hibi ke dapo nde Ani nge par te sen den je kaan saa teni ji yengi ka magi is Te gina gibi jen se da magi na magi bi Ani nga zo peji wata te suk tona sahi chi isa ya tere Tene de la shataan ka la nga zo dapo se yon di la Tene sen den dapo ji ili kogi ba ta sen den ke nona ya Ani ko maa shi teni ko wiki teni kaansa ka zonra pa teni ji ngaansu gondro ku yori. Wen cha ta nreda ka kaasala dapo de yechin jawa hibi ka je dapo nde ta yinchi minchi ngepar ta sen ten je kaansa. Tendri chi yonki ka mga isa